0: Wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Sherilyn. Kag ang magadala amo si Lainilia Santiago Miranda.

palambot ko lang ang siko ko, tagton ko git. Puwerte gid ang paghinulsol ko sa natabo sa akon mag-amay. Tungod gin una ko pa ang katol ko sang sa pamilya ko. Tubtub subong, hindi ko gid mapatawad ang kaugalingon ko sa nabuhat ko nga sala sa bana ko kag sa anak ko. Pilit ko man nga ginakalimtan ang tanan, pero ara gihapon sa konsensya ko. Gusto ko nga ihambal ini tanan kay Herman. Kag nagakuha lang ako sang husto nga tion, agud nga masugid ko ang tanan sa iya. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Sheralyn.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagbitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rengas, rengas. Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo ka gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.